הסטנדרטים של המחר. שומעת? אנחנו על התפר שבין יאללה ביתר לאוניברסיטת תל אביב.